0: corridinho. Mas vem muito do meu ano, até.
1: De meu ano, tira o levo.
0: Me cai.
1: Ke
0: fetse wa ga ye
1: fetse
0: la go dira tsela se re di ka la la tsheisa tsela yo mo ke kwalipe. Ah, tsa tse kwalipe re a
2: leboa man.
3: Thank
2: you
3: Jesus.
4: Lebo mawela.
2: Ke da.
4: Ai, wa mmupo sa sonda hantle ke je thakile mong ka tlhong ka mona. Ai, re di neng ho sana ho di. Ai.
2: Amene, amene, haleluya.
4: Ai, bana, la mpolaya. Ke lebo sa ho le postola sa da. Thank you magati wa ke lebo hle. Ke
0: lebo mona
4: ka thabo.
0: Thank you mme. Thank
2: you. O moyeng khotso.
5: Le ga le bangwana.
2: Le ga ma.
5: Hey,
0: ako tsara ska ba bema hala fatse ma kagiso ko nke mme o utle a o fe dinthlatsa ha tse felletseng
2: moyeng khotso
5: a tlile ga
2: ke pitse le so tsiang
5: ka mona ke tere ke tsere se le lofesi ya ga rata ho fela ya le lebo ke re yo
2: a re ndi zeni ba tsena
5: go ba mo itlela ba ratu se ka o fela ski
0: ka o fela ndenzi
5: Sharp
0: to it. Sharp to it. Hello.
5: 0078 1297 Ah ngwana mme ke mona re lebo mpuke welcome ngwana mme ke halalela
0: re lebo ntate mona reng
5: thank you ngwana mme
0: thank you abuti mamidi ele shome fela metsotso pele ho hora ya botshelela top la 7 re tshwarisa taba bohlokwa kena
6: tshebeletso e ratwa lesedi FM
2: yo FIFA World Cup 2026 ifikile Shebella di TV tse kholo big screens le monyaka Coca-Cola Fan Park e haufi le wena. Ha o batla ho fetwa. Latela Coca-Cola ZA ho di socials backing sa 411 le di tikiti. Ikutlwele tsohle ka Coca-Cola.
7: Okay. Us. Oi bo.
8: Tell.
7: Oh my God. Look at. Shoo. Shoo. I'm all. Why are you chasing? Get on my lady. Get.